This is News in Samoa from Aotearoa, New Zealand for Radio New Zealand Pacific. First, the headlines, Tal Flava. Winston Peters saw hope for Moana Pacific a deal if he had another month. Coroner releases findings into Caleb Moifawo's death. Family still waiting for apology. And New Zealand rugby walked away from rescue bid because they have not seen the capital. More in Moana Pacifica. This is the details in Samoa. To tell any more, let's join New Zealand Pacifica. My Aotearoa, our New Zealand Monday Yaso, Tai Amrian. Eleo whalo tali na le pāle mio New Zealand se ava noa se longa lango ne malo e lave e lau laka pia Moana Pacifica. Ina wa wha mao ni aina o le awar supa laka pi o le ale toi a wairi kamar sanga o le tausanga fōu. Le asona nafi sa wha mao tuina e le laka pia New Zealand. I ro lātou te eno se tau wafonga whai whātasi al whai ngā mālo sa mō matonga mō re whāsau ina lea au. Sa lātou tā wai se la asanga e lelei ma mautū mō ne mana Pasifika o re wha mautū lea i le Pasifika. O re avesea o le masini sa wha mana vai le mana Pasifika o le nuinga o le apalasia i lalo le se furu i au o le tamanisanga o le supalaka pi o le tausa ngā sau. Ai o re pāanga al whai ngā mālo so whātasi New Zealand te tae o le New Zealand first wā wasa mana e Winston Peters wā i whāliam. E whao nama whai ona ia wha, tā tia ina se whenga inga, e lawe i ani moana Pasifika pe ana wha pele, e tui nā tia tia se isi masina e tasi. Ona moana Pasifika sa tui nā i lalo na kampani e wha soina mea tō tino le au i a me, ona ua le ma whai ana toi wha wawina ona wha whi tauli tau tupe. O le ofiso ta alonga le malo New Zealand Sport New Zealand, sa la tunu noi nā tu le moana Pasifika le tolu milona tā le teimi sa wha la ulo i nā i le amtina. Ba wa saili ni ele malo, ise fau tuanga, pe fa pe fea an tue maua mai lewa e ngā tupe. Sa ta awa iti samari valu miliona ta lalo, oi ta la fwene moana Pasifika. Sa fali aere pāle mia, tui se nave maulo moto tō Christopher Lutton, ere o yei sona manatu, e maana nao tangata lau tele fa tu peine lau tongi la fonga, se au. E sa fali e pide si lau fwili poti lea sora nafi, sa tali tonu manatu o toa ere ta mawino se fea ngai ngai au fia i maya pani, farani, mapirtani, mai se tunu u. Mai e tā wai e nā te mana amia ina leisi rama masi nai tasi o no istanga te sā mana o e talano i ai ini e tunu. Whāri e Peters e alu i a panis teimero o toema maoma sā tō e nā te lā ngai lea mta o bua pe tae o le temi nei wa uti uti. Wa tiru kiro i a Peters o le lakapi o se mta o putau te mao ainga e patino le e a sā moma tonga. O le atoe mau a teisi o whāpōpong o le mta o puitalai tā longa. Sa ewe ese te mai tai sui te ulo vanga fa upfai le lepo mo le national i ali unga se fa alingo la ngona o fa ilo ai ni unga ele se fa nga e tiai mo nei pati de tele lua ele fa alingo la ngona muli muli nei ale ITV therein Paul Politasi TV tasi lea Paul wa palasi la lo le lima tongi le lango lango le lepo ele tosu mani lo pasene ma tasi le tongi o palasi ale national ele luas fulu iwa pasene o le lango lango o nei unga o tusili mai i le lango lango piru silo na mao lalo o maua nei pati au tuelua, talu mai le ulua i whai ngā pālo te ilalo whai ngā mālo wha MMP po le mixed member of proportional i le awhetalau iwa sfuruono. Ma le lango lango piru sili atu leo na mao lalo i lalo le te ingare pāre mea tusi nāme maulo mo tua Christopher Lutton i le whaali ngā langona a le Varian Paul. Ka whaali ai Lutton i la zona nafi, i leo popole le ungo ne sa ili ngola ngona. I lona whaalia e tele nau nau i eisi fo i whaali ngola ngona. O le tamata i sui te ulo le leipa kamel se poloni, ma le tamata i sui te tae le national Nicola Willis, sa la talanoi na maripolo kalame le morning report, le lei joni sila le ai unga. E ulava le palasi i lalo o le langolango le leipa, e sa whaalia se poloni, o lo i ei lava se whaalo ngona nau nau e sui al whainga malo. Ma i a tā uai o le mea tā ua o le tā ula i le ilea sori whainga palota, a e tilu tilu fo i whaari ngona ngona, a wā o lei unga o iai e whai lawa si ese mo le leipa. O le mea le nā wa sauni uni iai, ni mea o le a iai i vai aso le manai mai. Sa whai lo e se puloni o i unga o sa i lili ngona ngona, e ese ese mai sa i lili ngona ngona, sa whai lo i le feiva o le langona ngona le leipa. A i wa whaari o Willis, e ui lawa ele o fwina i le whaari ngona ngona, i le tūlanga si i tia sa i ali tala whaara te wori tupe mo le national, a ele o tiu tiu no fo'i le fo'o fo'langa mo li teo ngā tuper kiwi seiva. Sa fai ari fai ungo le maaso, le sa e fai liai le maua au staliaina e tangata. O le tina, o le tauri alea sa mau o whanolo no, ai nu o mai ona whanina ona mate, se vai lau fatanga mate po le pepper spray, ira fare pui pui o kilani.
Wo ye fali, ayo mai lavari temi nei, e la tu tele mo se fatto e senga. Fatto sanga talo na mai fanno non ola. Sa fa ma tu ina le ofisi su su e fa pitu mali un por corona, ye li un on su su inga ile fanno le ola kale per mo fa wo. Sa fanno non ola, ino fanni nel te fanno fatto ni manta, a ola kaina fa pui pui mount Eden. O mo fa wo sa mo mo tu mo wa afia ile mai fa pitu, she goes effective. Disorder. Ma fa no fai is no fanga fa pitoa lang lang ai tanga ta ia ia fianga o ma fa fa in o ma o nei tau kino lona fa o lima ma le lima tango vale ia union le rofe ma le futasi ma au ina tuai le fa pui pui ate semo le rofe le futasi in o ma o nei tau kino le fa o lima i sei singa singa se ile no fanga sa va va yai mon muliane tu ina tu mo fa wo le vanga fa pitoa fa pui pui for intervention and support unit ile taimi sa mawana ai la matia ile tom faile e fa o ni manu o ya te lava a prila la le rof mer fulua sa fana inai mato mo e fa o se fana fa tingi mata ino o fete nai male leo o le fani pui pui ma fu mai solta ele sa to e wina ti lo na sela le sa mo mun muli anai wo so non fa tu ma fano le nola o le so lu lo verso nei sa fa ma tu inai le ungo so so engar tama ta so so fa pitoa corona heather mckenzie ile fano leo lo mo e fa wo le sa mawai a faisa ilo la ba leo leo for pipui ye lui tau a fia ngor ma fo fo mo fa wo e tu wow e fa tino ina ni jo fa tino nga ese mo ya il a wall I've sought ye ma ye il came your father of love sa ma fo le fa no no la a ori tina mo fa wo ya Justin lo ese sa ya longo le John Usila e o mai la ba le termine ye la tu tele ma wain se fa te senga ile me sa tupu ile na tama mo ye ta wai o le foto a mata le la tu te wiringa morse ilione me moni e ta onga e ula volo yele na una ta inga ta fio fio ro ka pia mona pas fika e tupe e fatto mo ai ele ai o la sono na fi salo io na te na yele ka pia ni sile se fa solo ngo to wo fonga mo re fa sa ina ole ole ka pia ma fuli ta ma sa mo pa matonga e fil fili ai ma fa mu te ai ma sino le ma tonu ile luma na yele au o se vaengo fa la tonga sa na no ta ma winner fa wo winner mona pas fika ina wo tu ina le au lalo le kampani e fasoina ia mea tō tino o na ua ngau, e pita. E le aima se whala apura mutonga se ala tō whate, te ia le lava o whatu penga mana o mia. E au si ei mana onga o whatu penga ma whatino ngale laka pia ni sila. O le laka pia ni sila e umi aina le sene whate mo eile moana pasifika. Sa whai lo aile le ofisa sila o whatu penga ale laka pia ni sila Chris Kinraid o se whai unga e whainga tātele. Pe a til tido ia ele tā ua o le au le pasifika pitae. O se fai unga tō sao, ele te milawa sa manino mo iai, o te wafonga sa fa ato ai e leo mo fai, o na au si ai mana onga mo fa tupenga mo vai te mi umio le au. Fari e Kinraid, sa fa ta ati atu ele raka pia ni usila, ini te wafonga e fa, ina wapala lul mo na pasifika bitai, e mai ele te mi fatulunga ina ele i mautu mai. Mo ye fari ai, e mana na oi fa manino, e tuma ulama le matala o le fai tutoa mo ne mo na pasifika mo te wafonga, i tu atu o le rua fema le rufu fitu. Mal te menei, o se tūlanga mā te ino o le aie nei pō hai se au o le supalaka pī. O le asei nia le kāpitenia le moana pasifika male o le blacks ari savea. O savea sa te aloka lapu i a pani le tausanga tasi, tausanga le nei, ma le whaamoe moe tue te liu mai le moana pasifika i le tausanga luafe male le furfitu. A tāpena atu le masini sa whaama a o tapeina le masini sa whaama na vai le moana pasifika a o le Fijian draw. Ele o yesa fa fi tau le fa wa wa yo na wa ili ta masanga ora stos fu ro masina ne uni e ta fi er fa tu penga le kapia le rang le si chen tua le fo sa fa yer mon pas figa e pe na fa mo tuina ai ele o fi si bia wa ole klapu e u lava sa ia fa ilo ina ele lucio le fa tu penga au tua au ai wa fa le chef mila sa la tu nga lu e fo fanga mo fa wa wai must be we e tiro tiro ia le fa wa wa a wa yo le o le kapia fa mo tui fiti ile ta masanga Fare mila, e fai sea i aere fai ngā mālo a fiti, ma le laka piunia fiti, sa ngā luluanga i ai, le teime e tau fi ai le langolango, a e tau fi ai, ma faa wau le langolango ino faa tupenga, e le laka pi a le rangi. O firifili e nei era o laka pi e furani e tosu tolu, mo le rato utalonga mumua mariu sila, mo le ka amarisanga faa vau mālo le Nations Championship. O i aero lato faa mue moe, o le atiri faa maro sile lato au, pe amai erso ngā champino le ta amrisanga le top 14, i e faa ngore vaso. I le lisu o firfilia o lo afi e matama i eitupu anga sa moa i a Moses Alo Emile, ma temo mā tiu, te vita tafo tonga,
ma se pili fale kea ma yore ma moe fana, o le moto fatuna. O ta maune ia lau ta alo ni usila mo le ta alo ngā maro le tau pule ngai Glasgow sko te lani le roa fimele rufru ono, ili se lau sum leono au ta alo fretio la fai masui a te roa. O le afo le au ta alo sa awa yatu ta alo ngā maro le tau pule ngai le roa fimele rufru nuai Birmingham. O au ta alo afretio le roa fimele rufru ono o tu ufati ai au ta alo mai tupulanga SS, ai tupuanga SS o tangata nu, SS lea i New Zealand nei, le au fie msa mo fiti le tkuki matonga. I le au ta alo e au fia ma le toa fitu o au si u o mea mamafo le toa whao i la tō te maitai. E au fia ima te maitai sa mo toa lua i a tu i a lofa pātolo o le vaenga o le whao popo i a pol plas vadwono kiro kalama o le mamafa ma Olivia Selemaia i le vaenga o le ono sumale iwa kiro kalama. Ma le te maitai e tupu anga tonga ma fiti a Litia nga nga ni levu i le vaenga o le si e varusfuru ono kiro kalama o te viliti e i elan tupu anga tonga wa i te ia ia lau si si in. A New Zealand, talanau le yaso, maua pea oe le to'oro mafufau, ma ia manu yaroa. So that's news in Samoan. From Aotearoa, New Zealand, love and respect your neighbours, and a happy day.